sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.
1: Bohol.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sa mga kaigsunan sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad karong adlawa, Miyerkules, petsa 3 ng bulan sa Hunyo. Ug sa kanunay atong mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran, 47 kalungsod apil na nina atong mahal nga lungsod sa Luway. Maadyong buntag, ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like o pag-share. O padayon sa pag-like o pag-share, aron po mahibaw ang tibuok katawang bulanon sa tibuok kalibutan na unsara na dinhi sa ato ang dapit karon. Ingon man, maadyong buntag sa mga nagtanaw na to karon sa mga cable networks ning atong lalawigang bulanon. Ato mga panghinaot nga ang tanan nasa kapiskay sa panglawas. O positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo o mga dalaygon nga buhat sarang kini nga makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad buong bulye, sir, makiguban ka rinyo. O sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin yung sa iyong mapugihon kayong pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Nagatud kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa gihimo o serbisyo sa atong mga kadagkuan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga miatod sa serbisyo ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit ning atong lalawigan ug ang katawhan Bulano nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sab kanato nining Mount Tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Piolyo og si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio ning si Vian DYRD sa Master Control mga kaigsoonan uban kanako karon si Engineer Gilbert Tulop. Dire sa video si Jerick Ihok. Gikan sa adlong Lunes hinumdumi. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes sa gihapon. Ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Kaigsunan karong panahona, diha sa atong Kapitulyo Provincial ning atong lalawigan sa Bohol, ang mga kadagkuan sa nagkadaiya nga mga buhatan o opisina, ang nangulo sa maong opisina, but na ako ipasabot, may pagawas na sa ilang mga taho o gipabate atol sa pagkayab sa Manila matag Lunes, mga kaigsunan. Nga naman, sayod naman ta, nga pagtapos sa tuig, ila usab nga ipabate ang kwintada, kung unsay nahimo sa ilang mga opisina, sa ilang mga ginsakpan, labi na sa mga nangulo, tali sa mga programa nga nakahanay na daan, mga programang nahilatid na daan mga kaigsoonan, aron mapahimudsan sa katawhan kung dunay seryoso nga pagserbisyo. Nga nung giapilan man yun dato na ining punto nga seryoso nga pagserbisyo, ang Kapitulyo Provincial mga kaigsoonan nakasakay ni anang gitawag o seryoso nga pagserbisyo. Nga naman, pruiba ebidensya, di padugay migawa sa pamantalaan mga kaigsoonan nga ang atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, ang amahan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Bohol, top performing governor mga kaigsoonan sa Central Visayas. Sa ato pa, kung naangkon kining bahina kanang maong kadungganan mga igsoon, dayag kaayo nga ang mga ginsakpan o mga kaubanan, labi na mga kadagkuan sa nagkadaiya ng mga opisina, kinsa may pahamtang o may patuman sa maong programa o programa nga may kalabutan sa ilang pagpanerbisyo gikan sa ilang opisina, unsaon man pagka-top performing mga kaigsoonan kung ang mga tao wasan mulihok. Moni ang atong giingon, basta ang usa ka gobernador masibuton kaayo mga kaigsoonan sa pag-alagad o katauhan atol sa iyang pagpanerbisyo mga kaigsoonan gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa tanang mga bulan mga higala sa tuig. Basta maseryoso gani, seryoso ang pag-alagad mga kaigsoonan, way katarungan nga di gyud mugawas nga top performing. Mga naman nga sa atong paglingkod karon mao man ni ang atong pasiuna. O ka ang akong gipasiuna sa pagpabati agig subli sa nanglabay mga igsoon. Tungod kay niya na sa usa ka buhatan diha sa Kapitulyo Provincial, mga igsoon nga may pagawas sa ila usab nga taho atol sa pagkayab sa bandila mga igsoon. O niya ako kining ipaabot nga naha kaninyo kay kun unsay nadugog sa mga kaubanan atol sa pagkayab sa bandila mga igala basta adlong Lunes. madungog usab og masayran usab ninyo mga kahigalaan. Maayong balita. Ngano man, kun unsay madungog sa taga-opisina, madungog masab ninyo. Mauni ang pamaagi nga gitawag og organisado nga pagserbisyo mga igsoon sa Kapitolyo, pinanguluhan ni Talahurong Gobernador, Gobernador Aris Omintado. O, organisado man. Paghisgot og problema, ina mangitag tao mga igalag kinsay mulihok kay gibansay na daan. Wala pa moabot ang problema kon gimbuhaton mga igalas pagsulbad kun doon na may nalimin nga problema gibansay naman daan. Gamiting naman daan mga igsoon gidahom naman daan nga kini kana kadto kun maini mahitabo mauri ang solusyon. Mo man ang pamaagi sa Kapitolyo Provincial mga igsoon. Busa way katarungan nga dili usab mulambo ang paghatod og serbisyo kay di man jama-jama mga higala. Binulanon mga lawom ng jama-jama. Wa magpataka ba? Paglihok sa mga kadagkuan sa opisina des Kapitolyo Provincial, nakaplastada na naan kung unsay sunod nga lakang. Muna'y nakanindot diyan dapita. Arita mga higala sa Bohol Provincial Environment Management Office. Kinsa may pagawas na usab sa ilang mga kalampusan. Ugun sa ilang gipanghimo ni ato 2025. Mao lagi ni ang akong giingon mga igsuon sa nanglabay sa mga pagsibya nato nining Mount Tolomanon nga nakaplastar na daan, nakaprograma na. Buta ko ipasabot kung tukion yun nato sa punto nga bahin mga igala ka ng pulong nakaplastar na daan. Ingon ini. Pag-abot sa talitapos sa tuig sa 2025, aritas talitapos, mintala, upat na lang kabulan, lima kabulan na lang nabilin. Mag-26 na. Ang lihokonon sa 26, mga igala, gimiting-mitinga na daan, gikutihan na ba, gitunna na ba, nang gawas na ang mga pangutana, kana kun mahitabo manugaling sa dihang ipatuman sa 2026. Mauni nga, sa yanong nga paglitok, mga igsoon, ambot o kung sa inyong ikahulagway kamong mga naminaw, organisado ang paglihok mga kaigsuunan. Busa ang katawhang bulanon, nagpasalamat sa provincial government o niya ila usab nga gipasalamatan ang implementor, ang aton talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado mga kaigsuunan, kay maayong pagpadagan sa hanay nga mga programa. Di man mahimo, nga diha na mag-meeting sa 2026, niya ipatuman po 2026, niya sa sunod bulan raba ipatuman. Di magsilbi. So, giandam daan. Oh, giandam daan ba? Mga kaigsuunan. Oh, ni ay usa nga report gikan sa Bohol Provincial Environment Management Office kon BP mo mga kaigsuunan. Sundan nato kon unsay gipagawas sa paimo. Provincial Information and Media Office. Pag-ingon ako mga kaigsuunan og sundan, buot ipasabot dili nako i-transcribe. Dili nako kay kuhaon ang kinatibuk ang istorya dayon diretso na lang ta sa punto. Kun dili pag-ingon ako mga kaigsoonan ug sundan basahon gyud nato paragraph to paragraph mga igsoon. Aron masayran gyud ninyo nga mga nagsunod nining Mount Tolomanon. Akong balikon Bohol Provincial Environment Management Office bears accomplishments. Miladlad na sa ilang mga kalampusan mga kaigsoonan. The provincial government of Bohol, led by Governor Aris Omintado, through the Bohol Provincial Environment Management Office, BPMO, continues to strengthen environmental protection, biodiversity, conservation, coastal resource management, pollution control, renewable energy initiative in support of a greener, cleaner, and more resilient Bohol. Unsa day mga igsoon, nagpadayon sa pagpanalipod og sa pagpalambo. Lain man tong pagpanalipod mga higala, kaya ang gipalambo may panalipdan. Samtang na nalipod sa gipalambo, nagpadayon pod pagpalambo. Mao man ni ang papel og andagan sa panggobyerno mga kaigsoonan karong panahon na pinanguluhan ni Gobernador Aris Omintado dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Mao ni andagan. Gipanalipdan ang naana ang resulta sa pagpalambo. Buot na ko ipasabot. ako sa Bulion, ang BP mo nagpadayon mga higalas pagpanalipod sa mga naa na nakalambo na. Unya samtang nagpadayon sa pagpalipod, panalipod, nagpadayon usab sa pagpalambo. Di duha ka nagpadayon mga igsoon. Oh, kamong naminaw, unsa inyong tanaw? Nagyugpos o nagliho? Mao ni mga kaigsoonan ngano nga ato yung iladlad din he. Oh, ngano man naman sa puyuban pong manghunghong mga igsoon og way na himo. Naasay manghunghong ha. Oh. So, kamo na karon ang magtulot-imbang kay di papel kining akong gi basihan, may papel kining gibasihan mga igsoon. Tanawa pila ka kahoy karon ang natanom og pila pod ka kahoy mga igala ang karaang kahoy katong tinanom sa inyong mga uyong mga kanhiang katigulangan moabot ra ta diha. This was highlighted during the flag ceremony June 1, 2026 at the new Capitol. Tanan yun mga higala. Ngang mikanta o bayang magiliw, kay flag raising lagi. O ang kantas buhol, sa dihang gipagawas kinimpuntuha mga igsoon, nakadungog yun. Ilag yung nadungog mga kaigsoonan sa kaugalingon nilang mga igdulungog. Oh, padayon ta. The report was presented by Forester Restituto Jr. Piolio, officer in charge of Bohol Provincial Environment Management Office, BPMO. Si Forester Restituto Jr. Piolio, mga kaigsoonan, mao officer in charge, mao ang nangunay sa pagbatbat. Barog at tubangas mga tao. Gunit sa mikropono. Maone ang nahimo sa among opisina sa tuig 2025. Kay kini mag-report kag agi mga higala dire naman kamutingog sa bagong tuig ang nagsunod nga tuig but na ko ipasabot. Oh. The report underscored BPMO's commitment to achieving our reds to rep goals and objectives of the Capitol strategic change agenda. Ni ay akong ipasabot ining kanang punto mga igala ining giingon og commitment to achieving the reds to ref goals and objectives. Unsa day kining reds to ref? Ha? Usahay og maghinumdum ta susama ining puntoha mga igala. Di susama litra pero susama punto nga naay to sa tunga. Oh. From head to foot. Oh, naay to sa tunga mga kaigsoonan. Na unsa naman sa ning unsa na sab kining reds to ref? Oni mga igsoon ang tukian nato karon. Kanang pag-ingon mga higala reds to ref goals mga higala sa to pa basta magisgot gani goals na gibuhat. Oh, na igi si kaso. Unya magisgot ta sa gibuhat nakaprograma ng daan. Gikan sa tumoy sa bungtod mga kaigsoonan dito sa bukid. Paingon sa ubos nga bahin, diris kadagatan mga higala, sa ubos nga bahin. Unya magisgot ra batag kakahuyan basta ubos nga bahin, kilid nga bahin, daplin nga bahin sa kadagatan kay makahunauna manta engineer bakaw. Oh. Kay di man tingali magsilbi mga igsuon kanang tugas ug unsa pa nang mga mahogani dis gitubuas bakaw. So, makahunauna ta ug bakaw. Unya kining maghisgot mga higala tumoy layo nagyud sa kabukiran makaunaw na sa tagmurag kalasangan. Di ba? Nya lain man pud ang bukid karong panahon na mga igsoon kay sagol-sagol man pong mga lube. Ang lube nakatabang pus palibot. Pero wa ta maghisgot og lube. Ato lang nalakbitan nga sa kabukiran sa tumoy nga bahin mga igsoon karong panahon na naanay mga lube. Karon, ngano man nga nahimo man kini? Unang-una, gilihok ang programa. O ikaduha mga kaigsuunan, wala pasagdi ang nakaprograma. O say, buti pasabot nga wala pasagdi mga igsuon. Gialimahan. Mutanom kagkahoy 20 kabuok mga igala. Tambok ang similya. Ang laungon ba? Sa kinaraang binulanon. Tambok ang similya mga kaigsuunan. Mailag yun nga. Kung maayo lang ang panahon, dali ramud ako. Unyag apasagdan, makapaabot ba ta nga nainindot nga barog o ka pormada sa kahoy mga kaigsunan, dili layo ra. Pero nganong nahimo man kaysa human gitanom mga kaigsunan, gialimahan. Kay basta magtanom ka, makahunahuna po tagar rin. Mga tanom nga mga utanon, magsilbi bag di alimahan? Di magsilbi mga igsuon. Kay namay mo guba, maupo din kakahoyan. Mabitang naghisgot din mga higalag, forester. Karabang magbantay bas mga kakahoyan, mga higala. Kuno ako masayop, mauni ang gisulti-sulti sa karaang mga bulanon, mga higala nga nag-ingon nga guardamonte. O, di ba? Kuno lang ko masayop. Naay mo atiman. Mao man ang programa sa probinsya, di man kay basta tanom na lang ng tanom, report pila kalibo ang natanom, asang dapita ang nagtanom, gitanom, kinsay nagboluntaryo nga nananom, dili man iuna na. Pero malakbitan o kinsay nagboluntaryo nga nagtanom. Malakbitan usab ug asang dapita ang gitanom, pero ang pinakasentro mga higala basta maghisgot og tanom, alimahan. Gialimahan mas probinsya. Ang nangulo po sa pag-alima mga igala kay si Forrester Restituto Junior Piolio mga kaigsunan. Mauni, nga naagyod ang kahimuan. Mga serbisyo mga igala. Mananom gani og kahoy ang usa ka panggobyerno mga igala. Sigurado, maisip, ma-apil na to sa ihap nga serbisyo. Muingon mo. Nganong naapil man to siyap nga di man to bugas. Nganong naapil man to luloy nga sa pato. Di man direkta makakaon kinsa bay pagtanom og kahoy og 2001 pananglitan pagka 2005 nakakaon na. Di man kaon ang tuyo sa tanom sa kahoy. Gawas og mananom kag dangka. Duhay da ana. Pwede gamiton sa balay og pwede sa makaon kay prutas man. Di ba? Unsaon ba pagka prutas og bakhaw? Makapabugnaw sa palibot, makatabang mga higala sa kaayuhan sa atong climate change, pagkausab-usab sa panahon. So, naay serbisyo. Kaya ang pagserbisyo mga higala, lain-lain mang matang, pero tanan parehong serbisyo. Mga pud-apod o bugas, akaroon tataod, kaya mag-isigot sa taniyana. Pag-apod-apod o mga bugas, serbisyo man na. Nanagko ang kahoy, mga higala, nakapabugnaw sa palibot, serbisyo man na. Kay di man igang, di man init sa katawhan at tuls kagabion, unya, naapoy punto nga ulan, mga kaigsunan. Sato pa, ang serbisyo, dag

Ay, di man kay tagsang metros kahoy na sab. Unsa may mahinumduman nato? Hinumdum ko mga higala sa among pangulo sa unas uskilahan, mga higala sa elementarya. Kay kinigong tinunan nga elementary, mga higala sa elementarya, hinanom ni kahoy. Ambot ka karon, di na ko kasiguro. Pero sa among panahon, mga higala, kada Biyernes, manuksok ang lapok-lapok sa among koko, mga kaigsunan, kay mananom og kahoy. Pero kung kumasayop, tinanumay man lang gihapon karon kahoy engineer. Sa ato pa, mga kaigsuunan, bisag mga bata, intermediate pa, hala, kamauna mananom og kahoy. Unsa nakagdag ko? Unsa nakakon programa sa gobyerno ang nagpasiugda aron mudaghan ang kahoy? Padayon ta mga kaigsuunan. The report underscored BP Moss commitment to achieving a Ridge to Reef goals. Mauna ni ang atong giingon kaganina nga gikan sa tumoy-tumoy nga bungtod. Kana bitaw nag-aso-aso na nga usahay kun moingon kag adtoon kana ko nang lugar ang matapol kadaan mga kaigsuunan. Okay, wa poy klaro dalan, ha? Imo lang wi-wion kana mga kakugnan usahay. Iwahing ba sa lain pagkasulti? Oh. Unya, aron sa mapanalipdan, kiningit tawag mga higala o recursos naturalis. Di magud lalim ning mananong mga igsuon o kahoy. Di lalim. Salamat sa mga may appeals voluntaryo. Tungas po din taon ni mga kaigsuonan dito layo na nga bahin sa kabungturan. O, may mulatas lag duha kabungtod, usahay upat kabungtod, tulo. Yun na pa makaabot mga kaigsuonan dito sa adtog yun sa lugar nga tisok ang mga kahoy. Itanom. O, gawas lang ka nang naipananom lang bitaw sa inay celebration nga mananom tayo ng dapli kalsada. Di man ang mutungas o bungtod. Kaya naaramas dapli kalsada. Mula kang po din nag medyo naipagkalaom-laom. Luksoon naman sa lahi man itong katungas yun dito sa bungtod mga igsuon kay basa namang tuwalya pag-abot dito. Muni mga kaigsunan ang usa sa mga report panghigala sa BP mo. Unya, atong ipadayon ang programa sa pagpanong. The office facilitated the planting of 36,963 assorted seedlings. Linibuha, 36,963 o sa maning assorted, sagol-sagol ng mga similya. Sa magsagol-sagol na gani na mga igsuon, lain-lain na nanay tek, nanay mahugani, posible, o nalay similya, kanang mga yanong makita nato sa kabakildan, kabungturan. Basing nanay mga tugas, dihag nanay mga hambabawad. O sa pay ubangan sa kahoy. Oh. Unya, niining maong gidakon, gidaghanon sa similya, mga higala, 29,000.2 hektaryas. Usab, mga higala, ang gitanom. Unya, apil po, kining mga bakaw. Nga dunay voluntaryo nga gidaghanon sa entiro tuig niya, dili kay usara kasimana gihimo, duha kasimana, duha kabulan, tulo kabulan, 12 kabulan eh. Tinanumay kahoy, mga higala. Pila man ang gidaghanon sa may lihok ni ini, katong may voluntaryo. Salamat ha sa mga may voluntaryo. Mauni ang gidaghanon, mga kaigsunan, 5,388. Oh, niya duha may kamot sa voluntaryo, mga higala. 10,000 kakamot. Diba? Oh, munang milampos gyud ang tinanumay. Oh, mao nang giday gyud ang lalawigan sa Bohol, mga higala, og nakakuha sa marka. Akon subleon, og nakakuha sa tatak og marka og kadungganan, mga higala, nga si Gob Ares sa dihang gisuse, mga kaigsuonan, sa busis ng bayan, top performing. Kahoy pa lang na. Ha? Wa pa ta magisgot atong uban hinungdan nganong natap. Oh, pinakataas dakog marka nga nakuha ang atong gobernador, mga higala, kay naa lagi mga programang nakahanay na. Naa ay mga programa. Unya, waman ibutang ang

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit usa ka lalaki ang nasikop sa bypass operation sa Kapulisan na sayo kaganinang buntag dito sa Barangay Lourdes sa lungsod sa Panglao. Ano yung report ni Rubocop Willie Maestrado?
1: Pinsa tunga sa milyon ang katidad sa Shabu nga nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa Kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gigatapan na ilan nga usa ka Joaquin Capayas, 45 anyos, minyo og lumad nga molupyo sa Purok 3 sa sitio Kandait sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ang Kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga gipahunahan ni Police Chief Master Sergeant Michael R. Mildes. Nagpahigayon kani si anti-illegal drug operation dito sa Barangay Lourdes na tunugan nini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Major John Almarino Bunyor, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Hilda Aranhuis o Barangay Kagawad Ariel Bulang sa Barangay Lourdes ug sakop sa media. Usa ka police pusher bayre mipalit ni ini usa ka potos nga gingong Shabu sa kantidad nga 15,000 ka pesos. Pagtunol sa ikadapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini lain lima ka mga potos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanabanag mo timbang tanan ngadto sa 79.84 ka gramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 542,912 ka pisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang gandam karon sa Kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Joaquin Capayas. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
0: Subay sa mong balita, ang inahan ni Joaquin Capayas midango pa sa DYRD o nanawagan nga ibalik ang iyang anak nga luwas ngadto kaniya. Ana report ni Alay Noidora.
2: Lain na usab nga insidente sa gingong pagpangidnap ang nahitabo gagahapong adlaw sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Ang gingong biktima mo si Joaquin Capayas, 44 anyos ug residente sa Barangay Dampas. Suma sa mga impormasyon, si Capayas kanhi nalambigit sa legal nga droga og napriso na kaniadto apan nakagawas na sa bilangguan. Matud sa iyang hangar si Rosemary Capayas atol sa pagdangup kagahapon sa DYRD balita, naghangkot lang og halublak ang iyang anak tungod sa gitrabaho ni ining ads sa baboy nga nahimutang duol sa basurahan sa Barangay Dampas sa dihang kalit lang gining gihunungan og usa ka itom nga Toyota Vios og gitabangan sa tulo ka mga lalaki aron masulod sa sakyanan.
3: Kung ko kay ba kung mano kidnap nila nga kantong akong anak gitrabaho to sa akong ad. Kay ang ad sa akong ang baboy ko nga kuhaon nun mugod mo ito akong gipadali ni dia og trabaho. Ya, kada kamo
4: gibunlot.
3: Gibunlot nila.
4: Pasakay sa sakyanan.
3: Mm.
4: Sa kulo sa sakyanan.
3: Black to no, dai.
2: Kuman sa mga insidente, wa na igita pa ang iyang anak. Midagop kaghapong adlaw ang inhan sa DYRD aron madawagan sa mga responsable nga ipauli ang iyang anak nga luwas.
3: Kung kinsa nga nagkuha atong akong anak, kalihog lang ipauli, balik diri namo kay sakit ba kaayo hunahunaon nga inyo nang hilagtan nga waysa. Mahimo lang ibalik ninyo nga way katsa ang akong anak. Kuna ay utang ang akong anak diha ninyo at amo ng bayran, pakita mo ay andami magbayad anak kung pila ng utang sa akong anak. Kaya lang po din tao ninyo ingon anak ah. Kay pareho ba kung kamo may igsuon, may anak, kunya kung imong anaon pagpaagi, malipay ba dahil mo?
2: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Alin Dodora sa ibang report sa laing bahin sa natad sa politika. Board member o senior board member Tita Baha nga gigabani og mudagan sa pagka-kongresista sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Bohol Gingong mibiyana sa grupo ni Kongresista Alexi Tutor. Subay sa mga balita sa caption post ni Congressman Tutor nga nag-ingon nga nagpabilin kung matunod-anon sa katawhan siya baha mitubag sa dihang gipangayuan kini og komento bahin sa mga Facebook post. Yang ko ni baha nga nasakitan siya sa post og caption sa kongresista. Ada ang report ni Aling Doidora.

0: Miisugod na og bukal ang dagan sa politika sa 3rd District dinhi sa Bohol, bisan pa man og layo-layo pa ang 2028 nga eleksyon. Kinihuman nga nagkadayang reaksyon og espekulasyon ang mitumaw sa Facebook post ni 3rd District Representative Alexi Tutor, diin makita siya nga kauban ang tulo ka mga board members sa ikatulong distrito. Sa hulagway nga iyang gipost, kauban niya sila si board member DJ Balite, Greg Hala og Nathaniel Binlod. Apan na matikdan nga wa makita sa maong panagtapok si board member Tita Baha. Sa caption post ni Tutor, iyang giingon nga banding night with our tercero BMs, nagpabilin nga matinud-anon. Tungod niini, dunay mga nagtuo nga posibleng dunay kausaban sa political alignment sulod sa team kumbate, ilabi na tungod sa pagawala ni Baha sa mga hulagway. Apan, hangtod karon wa pa'y dugang pamahayagi kan kang Tutor nga nagpapinaw kung unsay pasabot sa iyang caption. Sa iyang bahin, si Baha miingon nga nagpabilin ang iyang pagkamatinud-anon sa katauhan. Mubo nga tubag ni Baha sa dihang gipangayuan o gumento bahin sa Facebook post ni Tutor. Giangkon usab ni Baha nga nasakitan siya sa post o caption ni Tutor tungod kay magkauban ra sila sa team kumbati sa mga nanglabayng eleksyon. Sa pangutana bahin sa iyang plano alang sa 2028 nga eleksyon, gipadayag ni Baha nga dunay tulo ka opsyon ang iyang gikonsiderar. Una, ang pagbalik og dagan isip board member sa 3rd District, ang paglansar sa mas taas nga posisyon partikular sa pagkakongresista o ang hingpit nga pagundang sa politika. Ang ngalan ni Baha usa sa mga kusog nga gihisgutan sa mamahimong mudagan alang sa pagkongresista sa ikatulong distrito sa Bohol karong 2028 tungod kay matapos sa iyang ikatulong termino si Tutor. Samtang gihugon-hugon usab nga posibleng mapuli sa posisyon ni Tutor si Vice Governor Nick Besas, amahan sa kongresista, o ang iyang bana nga si Vice Mayor Christopher Tor sa Kadihay. Apan wa pay opisyal nga kompirmasyon gikan sa mga personalidad o nagbabilin kining espekulasyon hangtod karon. Sa laing bahin, kung hingpit na nga mabuwag si Baha gikan sa team kumbate, adunay posibilidad nga si Hilario Lahar Ayuban nga mutapos sa iyang termino isip mayor sa Luway, mahimong ikaupat nga kandidato sa slate alang sa board member position. Si Ayuban una na usab nga ni padayag nga interesado sa pagdagan alang sa maong posisyon. Sa pagkakaroon, wa pa opisyal nga deklarasyon gikan sa team kumbate mahitungod sa ilang final nga political lineup alang sa 2028 nga eleksyon. Ang tanan nagpabiling espekulasyon samtang naghuwat ang publiko sa mas klaro nga mga pamahayag gikan sa mga leader sa grupo. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Ay, salamat sa Allen Doidora sa imong report ta alas 12:20 atangi. Kani House Speaker og Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez og ang 18 ka mga ex-Marines imbitado sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Project ug mga adlaw. At ang detalye sa tubog balik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabako nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Sanctifier and Genetox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo.
1: Mga board members sa 3rd District, pangulohan sa itong senior board member Tita Bertodaso Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala, o board member Nathaniel Binlod. Ngadto pod sa tulo ka mga ex officio member ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, board member Joanna Initay, ang ato ang presidente sa Sangguniang Kabataan sa Lalawigan sa Bohol, board member Lawrence Xavier Angla, og sa ato ang presidente sa Barangay Council sa Tibok Lalawigan sa Bohol, presidentes mga kapitan, mga barangay kapitan, board member Romulo Cepedosa. Og sa tong abtik umakugihon kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Kirog. Oh, mayong hapon og mayong pagpaminaw sa tanang mga legislative staff assistant sa Vice Governor's Office ug sa tong mga buhatan sa mga bukal nato, no? Mayong pagpaminaw og mayong hapon mga higala, no? Pag-usab, welcome sa atong tulumanon, takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol and Action. Mga update gikan sa buhatan sa atong Vice Governor Nick Besas, daghan og mga programa og mga aktibidades nga gitambungan ang atong Vice Governor diin kagahapong adlaw. Usa siya sa nahimong mamumulong sa gipahigayon nga Capacity Development for Barangay Officials sa Tubigon, Dawis ug Tagbilaran City. Diin malampusong gipahigayon ang Capacity Development for Barangay Officials aron mapalambo pa ang kahibawo ug katakos sa mga lokal nga leader gikan sa lungsod sa Tubigon, Dawis ug Dakbayan sa Tagbilaran. Pinaagi sa maong pagbansay mas masiguro usab ang hapsay, transparent ug epektibong serbisyo diretso ngadto sa tagsa-tagsa ka komunidad. Gipasalamatan sa Vice Gobernador ang mga opisyales sa barangay sa walay puas nga dedikasyon o pagserbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Sa laing abahin, mga higala, ang ato ang sangguniang panlalawigan sa Bohol, hugot usab nga ni pakita o suporta sa tinguha sa lalawigan nga makabaton og dugang renewable energy sources dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga higala. Pinaagi kini sa gipalig-on nga Bohol Renewable Energy Leaders Forum nga gipahigayon karong adlaw diin gitambungan usab ni sa atong mga bukal, labi na ni Board Member Jessel Ray Mentado Villamor, Chairman sa Committee on Environment diha sa Sangguniang Panlalawigan. O mihatag usab sa iyang suporta ang atong Vice Governor Nick Besas o sa tanang mga sakop sa Provincial Board. Diin padayon nga gipalig-on sa Bohol Renewable Leaders Forum ang paningkamot sa probinsya. Pinagi nga nagatumong sa paghulma sa kaugmaon sa Bohol isip unang self-sustaining clean energy island sa nasod. Gipanguluhan ang maong forum ni Gobernador Aris Sumintado kinsa midani nga daghan pang mga green energy investors ang musud sa Bohol, unya mapalauman pa ang localization sa energy transition ug mapadayon ang responsableng pagduma sa kinaiyahan gabahin sa pag-ila sa Bohol isip UNESCO Global Geopark. Gipasabot usab ang ligon nga suporta ug aktibong partisipasyon sa tanang sektor mauyawi sa kalampusan sa mga renewable energy initiatives sa lalawigan. Kining maong inisyatibo nagtumong sa pagsiguro nga ang pagbalhin ngadto sa limpyo og malungtarong enerhiya dili lamang teknikal nga epektibo kundi nakasentro sab sa komunidad og nakagamot sa kaayuhan sa matag bulanon. Pinagi sa Bohol Renewable Energy Board og sa gilatag nga local policy groundwork

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Miyerkules, pitsa 3 sa Hunyo 2026. Uban sa pikas, lawak, Cyrus de Virus ug si Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa atong mga balita. Mga uluhan sa atong mga balita, subling nakuha sa grupo sa Minority Black ang ihap sa Senado aron nga makuha ang majority position. Senador Win Gatchalian maoy kasamtangan nga presidente sa Senado. Human nga kalit mitunga si Senador Chis Escudero. Diin karon posibleng mitapo na sa may kanhi minority o nahimong majority. Sa laing abahin, Malacañang nalipay sa pagkabutang ni Senador Gatchalian isip acting Senate President. Sa laing abahin, gihulipan usab dayon o gipahigayon usab dayon ang revamp sa mga committee chairmanship sa Senado. Human nga mabutang si Senador Gatchalian isip acting Senate President. Bag-o ni ini gihagit ni Senador Tulfo si Senador Alan Peter Cayetano nga magdebate samtang bag-o usab sa maong kalambuan si Presidente Bongbong Marcos. Miingon nga gikinahanglan nang mubalik sa trabaho ang Senado. Sa laing abahin, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga gisipa sa kamara. Sa laing abahin, gibutyag sa Commission on Election kun Kamelec nga wa nay oras pa aron nga maghimo og special election sa Cavite aron aduhulipan ang nabakanting posisyon ni Barzaga. Samtang kanhi Senador Rebilla og susamang mga akusado wa mo tambong sa trial sa kasong malversation. 26 ka mga basa victory liner gisuspenso og 30 ka adlaw gumikan sa nahitabong aksidente sa Benguet Road. Sa laing bahin, bas-bas ni Presidente Bongbong Marcos sa musunod nga presidential candidate, giingong walay hatak matod pa sa Pulse Asia Chief. Obstruction of Justice, gipasaka batok kang Senador Robin Padilla o General Aplasca. Mao'g itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa itong pagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: kredibilidad. Angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran. Aron ang katawhan masayod sa mga katun-awa. Kamatuoran.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Maayong panglawas, batok, bisan unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunak-huna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa paya sa pag-ehersisyo, saktong diet ug nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo ug sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: DYRD Kinaham Kanuna.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag. Ani a kining pinakaulay kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor og gibantayan kining moong low pressure area nga naa sa gawas sa part nga naa sa west of Bacnutan, La Union. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gimanabana kini basis tanang available nga mga data. Anaa kini mahimutang sa 590 km west of Bacnutan, La Union, o anaa kini sa coordinate nga 17.4 degrees north, 114.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medium ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto ditong lapita sa may northern Luzon, central Luzon ug ingon mosab sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region, Zambales, Bataan, Tarlac ug lakip na usab ang probinsya sa Pampanga, kining mga lugar ha makasinati og gitawag natong occasional rains or adunay mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang Cagayan Valley, Cordillera and Mississippi Region, Calabarzon, Mimaropa o lakip na usab ang Bangbayan sa Central Luzon, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan o dunay katag nga mga pag-ulan o mga pagpanlupag kilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bangbayan sa Nasod o ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekmehan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon o ingon mo sab init nga panahon. Gawas laman usab sa mga pupanagsang mga pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan o mga pagmanulo

0: malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution, effect on the bodies, head cramps and head exertion are possible. Kontayong activity could lead to heat stroke. Manang apadayon gihapon kita nagapahinumdom sa tanan. Labi na katungdunay mga balatian o ingon man usab sa ato ang mga senior citizen nga dili kayon magpasulabi pagbuhat sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon o musalop usab kini sa may alas 6:01 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:02.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist nga duol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala may buntag at ilingmang bulaanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Huwebes pizza 4 na nining buwan sa Hunyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Gini sa atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Magatud sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Migawa sa survey sa DYRD kagahapon nga halos tabla ang gidaganon sa mga bulanon nga oyon og supak sa panawagan sa Senate minority nga pagkanaogon sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isinta kaadlaw nga information and education campaign sa helmet ordinance sa dakbayan sa Tagbilaran, ipahigayon sa dili pa manakop matod ni Konsehal Bibot Budlong.

Gipangusgan sa Kapitolyo nga madugangan ang renewable energy sa Bohol tungod sa nagkamahal nga presyo sa kuryente dala sa global crisis. Gihatagan og laing 25 ka tuig nga frankisa sa DENR ang Philippine Mining Services Corporation. Aron makapadayon na sa pagmina sa lungsod sa Garcia Hernandez, sangguni ang panalawigan gipaabot nga ripasuhon ang balaod sa paghatag og permit sa mga dagkong minahan sa Bohol. Walay sinkhole sa Kapitolyo kon walay sinkhole sa building sa City Hall. Sukwahi sa kabalaka sa uban, humankalit ng liki ang mga tiles sulod sa establishmento.

0: Midoyog ang dakbayan sa pagsaulog sa Dengue Awareness Month sa buwan sa Hunyo, samtang Mayor Jane Yap nagpahinumdom sa publiko nga tabangan ang gobyerno sa kampanya batok sa dengue. Naangol ang upat ka mga tao human na balintong ang usa ka sakyanan nga nibangga sa dakong kahoy sa barangay Punta Cruz, Maribohok kagahapon. Driver sa motorsiklo na apil og kaangol human na banggaan sa sakyanan. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gitudlo si Senador Win Gatchalian nga Senate President pro tempore. Samtang Senador Alan Peter Cayetano nang hingusog o nibarog nga siya paghihapon ang Senate President. Nga mailahan ni Rong Adlawa kay di man kuno ilho nila ni Senador Alan Peter Cayetano ang nahimong binahinay gagahapon sa mga nagkadaiyang komite sa Senado. Unya si usa sa mga tulfo mao'y chairman sa Blue Ribbon Committee. Unya karong adlaw kay mag-imbestigar man kuno ang komite sa Blue Ribbon Committee ubos ni Senador Marcolita. So naadyod po'y paabuton nga mga panag-debatihay ani karong butaga sa Senado mga higala. Pitinindutan ni numtaning maong sitwasyon diha sa Senado. Olohan tudling sa mga balita. Gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Go. Pasok Cell.
1: Nasikop sa joint operation sa Kapulisan sa Pilar o Kapulisan sa Caloocan City ang 25 anyos nga akusado uman kini malambigit sa kasong attempted murder. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Pipila ka mga pasahero sa Ceres ang giingong nangaangol human na nigikabagat og aksidente sa kadalanan dito sa lungsod sa hagna kagabi. Gikan ni June Gutierrez, June Go.
2: Gidali og daghan des ng Galeris Medical Center ang usa ka 41 anyos nga lalaki. Humay kini nakaangkon og angol bunok sa iyang kalawasan, humay kini gidasmagag motorsiklo diha sa lungsod sa Baclayon. Kini sa Alerto de Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, PYRT ang kasaligan sa balita.
0: Askulado uno, Winner Reyes, pasok.
3: Duha ka mga gidudahang usher ang gidakop human maaktuhi nga nagpapatad og numero sa illegal nga suertres sa barangay Lumangog ug barangay Fatima lungsod sa Ubay. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Walay sinkhole sa building sa City Square sukwahi sa Kabalaka sa uban human kalit ng liki ang mga tiles sulod sa maong establishmento. Maukanto ang kinatibukang uluhan sa itong mga palita. Orabahin sa itong mga detalye hatod kanato sa Marcella Fee.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

Good morning ni Cecilia Tagupa, si Jong Hilario na karon sa station. Jong, maing buntag ni mo. Alan Tobias, good morning. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Giovannis Baez, good morning. Nagtanaw pod. Juanis Narisma Ugatis. Og si Maria Teresa Balulot og Abrio Galio Barbaruna. Gitinaw sa management sa City Square nga way sinkhole sa building. So kuha isa katahap sa uban, human sa insidente nga pag-abuag sa mga tiles na itong nakalabay nga adlaw. Matod pa ni Maricol Ardon, ang OIC sa TBC, Realty Development and Management Corporation, nga nagduma sa City Square nga ang hinungdan sa pagpangliki o pagpagbutos sa mga tiles gumikan sa gidugayon ni ini. Matod pa niya nga mukabat na sa 18 katuig nga way ilis-ilis sa mga tiles o normal lang kini, ilabi na kay ang pagtaod og tiles kaniadto dili susama karon nga ligon lakip ang klase sa tiles nga gigamit. Sa pagkakaron, gipaubos na sa rehabilitasyon ang lugar kung asa na nga buak ang mga tiles. Gipaniguro usab ni Ardon nga luwas og way angay kabalak-an ang publiko. Lakip na ang mga tinas.

0: human sa insidente.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.42 sa buntag. May duyo kandak bayan sa tagbilaran sa pagkasaulog sa Dengue Awareness Month sa karong buwan sa Hunyo. Ang kagamhanan sa syudad sa tagbilaran mihimo kaniya ka motorcade sa mga nagunang kadalanan nga nisdak bayan isip pagbukas sa Dengue Awareness Month nga nagtumong kini sa nga mapalig-on ang kahibaw sa katawhan o mapadasig usab ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa mga motorcade o sa kamubo nga programa gihimo diha sa City Hall Atrium, gipasiugdahan kini ni City Health Officer Dr. J. Apundok nga gitambungan usab sa mga barangay kapitan, health committee kagawads o barangay health workers gikan kini sa tanang 15 ka barangay nga ni sa dakbayan. Sayang mensahe si Mayor Jane, nagapahinomdom nga ang kampanya batok sa dengue usa kini kahiniusang responsibilidad sa gobyerno o ga komunidad aron sa mapanlipdan ang panglawas sa matag tagbilaranon. Ang nurse supervisor ug tigpamaba usab sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga si Ruben Culpa mihisgot kini sa dengue 5S strategy nga naglangkob sa seek early consultation, support fogging only during outbreaks ug ang sustained hydration. Samtang gipasabot usab ni City Dengue Program Coordinator Christopher Serhito Uy ang kasamtangang kahimtang sa dengue sa syudad ug ang importante nga papel sa aksyon barangay kontra dengue task force sa pagpatuman sa mga programa batok sa dengue sa barangay level.
0: Good morning ni Doris Kaluyong, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Raul Bonlahoy, nagtanaw live gikan sa Kabawan. Asterio Doisabas, nagtanaw po ka na to karon gikan sa Habitat Bool. Ang usab nagtanaw po si Tere Lasco Dalugdog sa Kauswagan Katigbian. Patrick Panong Ridulia nagtanaw po ganato. Usab si BT Humawid o Pedro Besas. Sa atong police report, duha ka mga gidudahang asyay og swertres ang gidakop human maaktuhi nga nagpapatad og illegal nga swertres dito sa Barangay Lumangog o Barangay Fatima, Ubay. Atong paminaw ng report ni Alagad Winnie Reyes.
3: Gidakop ang duha ka mga gidudahang usher human maaktuhi nga nagbaliga og numero sa illegal nga swertres sa duha usab ka mga managlahing dapit sa lungsod sa Ubay. Sa Purok 1 Barangay Lumangog ang gidakop gilang usa ka Alberto Palaka Yankee Galula sa 65 anyos minyo og nagpuyo sa Purok 2 sa Silingang Barangay Bongbong, samtang ang dinakpan sa Purok 5 Barangay Fatima na ilang usa ka Milani Basilad Yankee Ikinan 49 anyos minyo og residente sa Purok 2 Barangay San Pascual. Ang duha parehong kolektor sa illegal nga swertres. Nakuha ang ebidensya ang nagkalain-lain gamit sa illegal nga sugal sama sa paper bitstab, bandol sa bitstab, salapi nga 320 peso nga gituhang mga halin sa pagpatad sa duha ka mga ushers. Nabawi usab ang 50 pesos gitran sa matag-usa kasuspitsado nga gigamit sa pulis nga nagpatong tayador sa pagpalit og numero. Sa laing bahin ang iniusang bahan sa kapulisan nga mipahigayon sa pagpanakop gilangkuban sa mga sakop sa Intel Section sa Ubay Municipal Police Station nga mao ang lead unit ug uman pang mga personahe sa PIU kona Provincial Intelligence Unit, ang RD kon Regional Intelligence Division ug ang Bohol PMFC Provincial Mobile Force Company. Congratulations to Jade May Tanayid Upalya sa Barangay Magbo, lungsod sa Trinidad nga mipasar sa CPA Board Examination. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Trisyento-sesinta-ikwatro ka mga individual apil ang minor de edad na sita kini sa polis o nakalapas sa mga ordinansa ubos kini sa padayong pagpatuman sa Safer Cities Initiatives. At ang paminahon kompleto ni Talia Alagad Earn, pahayahay.
4: Sa padayong hugot nga kampanya sa Bohol Provincial Police Office matok sa magadakalapas sa lokal nga ordinansa isip kabahin sa pagpaligon sa disiplina ng kaluwasan sa komunidad sa tibuok probinsya. Ubo sa ligon nga og seryosong pamangon ni Police Colonel Patricio Degay Jr. na katala ang BPPO kinatibuok ang 364 ka mga individual nga nabadlong, nadakpan o narisko sulod lamang sa kaadlaw nga operasyon pinaagi sa Safer Cities Initiative. Base sa report, mga traffic ordinance violator samtang mga minor ni edad nga narisko tungod sa paglapas sa curfew hours aduna sa mga individual nga nag-inom sa pampublikong lugar o nga mga nanigarilyo sa mga lugar nga gidili o ang unom ka mga individual nga naglatagaw sa kadalanan nga walay sanina na itong Hulyo 2 o Hunyo 2 nining tuiga. Dugang panini nga ang uban nga nagalapas sa lokal nga ordinansa ang natala sab sa kapulisan na matod pa sa BPPO padayon ang operasyon dili lamang alang sa pagdakop sa mga violators kundi usaw sab sa mga pagpahinumdom sa publiko sa importansya sa disiplina at pagsunod sa balaod aron mapugngan ang mga krimen o kagubot sa komunidad. Gihangyo sab sa kapulisan ang operasyon sa matag bulanon aron mas mapadayon ang malinawon luwas o organisadong palibot alang sa tanang mga mulupyo dinhi sa Bohol. Gikan sa Provincial PNP Headquarters. Kini, Sir Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning, Jeffrey Cinco. Nagtanaw ka na to karon gikan sa Baguio, Inabanga, Bohol. Teodoro Cahilog, nagtanaw. Gikan sa Seoul, South Korea. Timmy Bautista, Aselmar, good morning. Nagtanaw po ka na to karon. O usab si Eric Lopez, nagtanaw po. O Mercedes Matalines, nagtanaw gikan sa Australia. O Marife Mayono, nagtanaw po ka na to karon. Sa balitang regional, nakatala o na po kakaso sa HIV sa mga bata na nag-edad ubos sa 15 anyos dito sa lalawigan sa Sugbo, gikan sa buwan sa Enero hangto sa Nobyembre sa mayaging tuig. Base na usab sa labing awahing datos, gikan sa Cebu Provincial Health Office, si Wilfredo Salgado Jr., ang Health Education and Promotion Officer 2, ni padayag sa maong mga datos ato sa media forum. Matod pa ni Salgado, nga dunay special nga pagtutok sa mga kabataan, nga dunay HIV, dili lang sa tambal, apil usab nila ang support system sa paghatag o pagtagan. Mua gidetalye ni Salgado ang rason nga nataptan ang maong mga bata sa sakit tungod sa pribado nga balaon.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Kahimtang sa panahon humani ini. Balita.

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kanis mga baterya at motorlights sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka miyembro sa sanggunian panglungsod sa Lawag City nga si Attorney Jason Pereira, may insister kini nga panahon na nga manginlabot kung na magpapataliwa na gayon ang pinakataas nga korte sa nasod aron sa mahibal-an kung kinsa senador ang nagbuhat sa husto kabahin kinis panag-ilog sa gahom. Mingon sab si Attorney Pereira nga kinahanglan usab nga mahibal-an kung unsa ang husto nga pamaagi kung ang usa ka senador, kung usa sa mga senador, si Senator Jingo Estrada nasa prisuhan samtang si Senator Bato de la Rosa nagatago human gi-issue ang warrant of arrest bato kaniya sa International Criminal Court aron sa mahibal-an kung ang quorum kinahanglan ba 12 o 13. Ang pahayag usab ni Attorney Pereira migawas human adunay bagong liderato sa Senado din si Sherwin Cachalian mao ang napili nga mango sa gi-question usab sa mga miyembro sa Senate Majority Block tungod kay kuno walay quorum. Dugang usab niya halos 15 ka tuig na ang pagka-legal kung na legal officer o konsehal sa mong syudad, base usab siyang nabasa nga sa nagkalanlay mga komentaryo o mga kaso nga gidesisyonan sa usab sa Korte Suprema, ang ginaghanon sa koro mukunhod lang kung ang usa ka senador nga naa sa gawa sa nasod apan niini nga kasuha way bisan usa sa mga miyembro sa Senado ang nakaadtos gawas sa atong nasod.
2: Bag-o na ang Senate President sa Senado, pinagi ni Senador Sherwin Gatsalian. Kinihoman ni tumaw si Senador Chis Escudero sa plenaryo sa Senado kagahapon nga naghatag og agianan aron makahulma og quorum og maiproklamar si Gatsalian isip bagong Senate President. Human ang duha ka adlaw nga pagalangan sa session gumikan sa boycott sa mayoriya, mitambong si Escudero og nahimong yawi sa pagbalik sa normal nga operasyon sa Senado. Gila usab sa Malacañang ang nahitabo nga kausaban sa liderato sa Senado.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.